52. 52. Det kryper imot tre rekker da, kanskje. Neste tal 77. 77. To, nummer to. Det tallet gir 25 000 I premie.